တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တရာရှင်များကိုကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ29ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အရှိလေပိုင်းမှာရှိတဲ့ American စစ်ဖက်ထိတ်တန်းတပ်မှုကဟော်မူဇီလက်ကြားဝင်းကျင်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့အကြံပြုခဲ့တယ်လို့ American သတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Brett Cooper ဟာသူ့ရဲ့အကြံပြုချက်ကိုဖန်တဂွန်ပူးတွဲစစ်ရေးစစ်ဦးစီးချုပ်တွေနဲ့အင်ပြူတော်ကိုပေးပို့ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးSEO's သတင်း website ကတင်းင်းရီနေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းမှာ American စစ်တပ်ဗဟိုကုတ်ကဲမှုဌာနဆန်ကွန်ရဲ့အဲ့ဒီတပ်မှုကအုံမှုစီလက်ကြား area ကသတင်းနှစ်ပတ်ကြာတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာတိမောတွေပေါ်အီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းကိုအသိတိတသာရောကြစေခဲ့တယ်လို့အလေးပေးပြောကြားခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါပါတယ်။တတ်မှတ်ထားတဲ့ဘုံကျဲတဲ့မဲ့ပြစ်မှတ်တွေအကုန်လုံးရှိနေပြီလို့ Mr. Cooper ကမှတ်ချက်ပြုခဲ့တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီထဲမှာဖော်ပြထားပါဗျ။အဲ့ဒီထဲမှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အနောက်တဆင်ကအမေရိကန်စစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်ဖို့သတ်မှတ်ထားပြီးမတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှတ်20ရာခိုင်နှုန်းကိုအပြီးသတ်ဖို့အဓိကတိုက်ခိုက်မှုစစ်ဆင်ရေးတွေကိုပြန်စတင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆန်ခွန်ရဲ့တပ်မှုကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဖြည့်ဆွဲဖော်ပြထားပါဗျ။ဒါပေမဲ့အဓိကတိုက်ခိုက်မှုစစ်ဆင်ရေးတွေပြန်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်မရှိပဲပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်နှစ်ပတ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဆက်လုပ်တာဟာအထိပယ်မရှိဘူးလို့သူကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။ Mr. Cooper နဲ့အတူတခြားအကြံပေးတွေရဲ့အကြံပြုချက်ဟာအီရန်အပေါ်အမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းမှုဆိုတဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့တောက်ချာနေကဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ SEO's သတင်း website ကဆိုထားပါတယ်ရှင်။ရုရှားနဲ့အီရန်ကြားစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအကုန်စီတွေလွှဲပြောင်းရမှာအသုံးပြုနေတဲ့ Caspian ပင်လယ်မှာရှိတဲ့တင်မောတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းကဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာရုရှားနိုင်ငံအလဲပိုင်း Yekaterinburg မှာရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအဆောက်အုံတစ်ခုကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတ Volodymyr Zelensky ကစနေနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်တွေအာရုံစွာစေဖို့ကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်တွေကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေမဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုတုံ့ပြန်လှုံ့ဆော်နေချိန်မှာအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနက Caspian ပင်လယ်မှာရှိတဲ့အီရန်ရဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုရင်းနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံအပေါ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလှုံ့ဆော်မှုကိုသူတို့ကနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရေတပ်သား2ဦးသေဆုံးပြီးတခြား2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အဲဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာရုရှားယူကရိန်းပြည်ပကမှာဘယ်တော့မှဝင်ရောက်ဆွေးနွေးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့အီရန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစစ်ပွဲပုံမှုကျပြန့်လာစေဖို့ယူကရိန်းစိုးရကကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးအီရန်ကယူကရိန်းကိုအပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကခရိုင်းမီးယားမှာရှိတဲ့စွဲအင်နဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေကိုလည်းတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များဆိုင်ရာအထွေထွေရုံးကဆိုပါတယ်။အဲဒီနေရာတွေကိုရုရှားရဲ့လောင်စာဆီဖြည့်တင်းမှုနဲ့ဒရုန်းတွေထိန်းချုပ်ရမှာအသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီရုံးကဆိုပါတယ်။ရုရှားဟာ2014ခုနှစ်မှာခရိုင်းမီးယားကိုတစ်ဖက်သက်သိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဟာယူကရိန်းပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းဆက်ပြီးလှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ Chernihiv ဒေသမှာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အသက်9နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးအပါအဝင်လူ9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းနိုင်ငံအရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုဌာနကတနင်္ဂနွေနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရှေ့ပိုင်းဒေသကခါကီးဖ်မြို့မှာလူ2ဦးနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသကဇပိုရီဂျာမြို့မှာ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီအရေးပေါ်ဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အနောက်နိုင်ငံတချို့ကထောက်ပံ့ပေးတဲ့အလွန်ခင်မိတဲ့ထောက်လန်းရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံဟာခရိုင်းမီးယားမှာရှိတဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုအရှိန်မြင့်တင်ထိုးစစ်ဆင်ရမှာတိကျတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းစစ်ရေးကျွမ်းကျင်သူတူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကအဲ့ဒီတောင်ပိုင်းဒေသကို2014ခုနှစ်မှာသူ့နိုင်ငံနဲ့တစ်ဖက်သက်သိမ်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကယူကရိန်းမြို့တော်ခီးဖ်မှာပြုလုပ်တဲ့NHK နဲ့တွေးဆမိမြမှုတစ်ခုမှာ Mr. Evans Stupak ကအဲ့လိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ရေးအတွက်ဟာယူကရိန်းတဲ့အများကြီးသာလွန်တယ်လို့ Mr. Stupak ကအတိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီးယူကရိန်းပိုင်နယ်ထဲမှာရုရှားစစ်သား9သိန်းလောက်ရှိနေတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရေးအတွက်ဟာမြို့နိုင်လောက်အောင်များပြားတယ်ဆိုတာနဲ့ယူကရိန်းဟာရှေ့တန်းကရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေအကြီးအကျယ်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိလာအောင်လုပ်ဖို့လက်တွေ့အဖြစ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းကရေနံနဲ့ဆက်စပ်တဲ့အဆောက်အုံတွေနဲ့ရုရှားပိုင်နယ်နဲ့တခြားနေရာတွေကပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်နေရလို့ Mr. Stupak ကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီ viewer ဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နိုင်စွမ်းကိုထိခိုက်စေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့သူကထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Crimea ဒေသမှာစစ်ဘက်နဲ့တခြားအဆောက်အုံအများပြားရှိတာကြောင့်ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာအထူးအရေးကြီးတယ်လို့ Mr. Stupak ကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Ukraine ဟာရုရှားပိုင်နယ်နဲ့ Crimea မှာရှိတဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဟာကျေပြန့်နေတဲ့မြေတွေကိုကာကွယ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေရဖြစ်ပြီးရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်တွေကိုပြန့်ကျဲသွားစေဖို့ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံကဆန္ဒပြသူတွေဟာပညာရေးဝန်ကြီးယာရူးကနှုတ်ထွက်ပြီးအစိုးရကသူတို့ရဲ့အဓိကတောင်းဆိုချက်တွေကိုလက်ခံခဲ့တဲ့နောက်ဆန္ဒပြမှုတွေကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။တနင်္လာရှိရတဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ကွင်းစာမေးပွဲတွေရဲ့အချက်လက်ပေါက်ကြားမှုကြောင့်လူငယ်တွေဥဆောင်တဲ့ပိုးဟက်လှုပ်ရှားမှုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာရွက်စာတမ်းပေါက်ကြားမှုကိုအကြောင်းပြပြီးအာဏာပိုင်တွေဟာစီးကြောင်းဝင်ကွင်းစာမေးပွဲရလဒ်တွေကိုမေလတုန်းကပယ်ဖျက်ခဲ့ပါတယ်။ရောက်သားသူတွေဟာစာမေးပွဲပြန်ပြေခဲ့ရပြီးလူငယ်တွေအကြဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေကပညာရေးဝန်ကြီးဒမန်ရာပရာဒန်ယာဒူးကနေနှုတ်ထွက်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဝန်ကြီးပရာဒန်ကကျောင်းသားတွေပညာရေးမှာအာယုံဆိုင်နိုင်စေဖို့ဝန်ကြီးချုပ်စီကိုသူနှုတ်ထွက်စာတင်ခဲ့တယ်လို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယရဲ့တရားသူကြီးချုပ်ကအလုံးလက်မဲ့လူငယ်တွေကိုပိုးဟက်တွေနဲ့ခိုင်းတိုင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့မေလာမှာလူမှုမီဒီယာပေါ်မှာ Cockroach Gender Party ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အားလုံးကိုလက်ခံခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပြီးဆန္ဒပြသူတွေအနေနဲ့ချက်ချင်းရှုပ်သိမ်းမှုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယမီဒီယာတွေကအဲ့လိုဝင်ကြီးယာရူးကနှုတ်ထွက်ပြီးနောက်မှာလည်းအနောက်ပိုင်းကရာဂျန်ဒန်ပင်နယ်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြကြပါတယ်။အဲ့ဒီအတိုက်ခံအုပ်စုဟာဝင်ကြီးချုပ်နရန္ဒရာမိုဒီအနေနဲ့တာဝန်ခံတင်ကြောင်းဆက်လက်ပြောဆိုနေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြကြပါတယ်ရှင်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာစနေနေ့ညကဘာလင်ဘရိုက်ပွဲတော်အနီးမှာလူအုပ်ထဲကိုမော်တော်ယာဉ်နဲ့မောင်းနှင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးလူဦးတေဆုံးက29ဦးဒဏ်ရာရစေခဲ့တယ်လို့တန်ရာရှိသူတဦးကိုဂျာမနီရဲတပ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။မြို့တော်ဘာလင်ကဗန်ဒါဘတ်ဂိတ်အနီးမှာဂျင်းတစည်းကလူအုပ်ထဲကိုဝင်တိုက်ခဲ့တယ်လို့ဂျာမနီရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့မီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်။ရှာဖွေမှုတွေလုံဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာတနင်္လာရှိသူကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီသူကထိုးနှက်စရာလက်နက်တစ်ခုနဲ့ရဲတွေစီပြေးလာချိန်မှာပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အသက်21နှစ်အရွယ်တနင်္လာရှိသူဟာအစ္စလာမစ်ကွန်ရက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့တနင်္လာနေ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကစောင့်ကြည့်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီအမှုကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေပါတယ်။ဂျာမန်ဝင်ကြီးFriedrich March ကအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပေါ်ရနေရကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုချိန်ချောက်တဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုရဲ့အစိတ်အတောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးမှာဆက်လက်ပြန့်နှံ့ဝင်ပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ပါတီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဘလို့ပဲရှိနေပါစေကျွန်တော်တို့လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုကာကွယ်သွားပါမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ဘုံဘန်ဖြစ်တဲ့ US Federal Reserve Fed ရဲ့မူဝါဒချမှတ်သူတွေကသူတို့ရဲ့လာမယ့်အစည်းအဝေးမှာအခြေခံတုံ့နှုံးကိုဒီတိုင်းဆက်ထားမလားဒါမှမဟုတ်သုံးနှစ်အတွင်းပထမဆုံးချိန်တွန်းမြင့်မလားဆိုတာကိုဈေးကွက်ထဲမှာလှုပ်ရှားသူတွေကသတိထားစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ Fed ကနှစ်ရက်ကြာငွေကြေးမူဝါဒအစည်းအဝေးကိုအင်္ဂါနေ့ကနေစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအုတ်ကရ Kevin Rudd လက်ထက်မှာဒုတိယအကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ရလဒ်တွေကိုဗုဒ္ဓနေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်လေလာသူတွေဟာ Fed ကအစည်းအဝေး၅ခုဆက်တိုက်အဖြစ်အတိုးနှုန်းကိုပြောင်းလဲပေးထားရှိမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဇန်နဝါရီလကစပြီးအနေထားဟာပြောင်းလဲမှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ American စားသုံးသူဈေးနှုန်းအညွန့်ကိန်းမြင့်တက်မှုအရှိန်ဟာဇွန်လမှာအရင်လနဲ့နှိုင်းယှဉ်တည်တည်တသာနှေးကွေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဈေးကွက်မှာလှုပ်ရှားသူတွေကငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြန်လည်မြင့်တက်လာမယ့်အန္တရာယ်ကိုပို့ပြီးသတိထားလာနေကြပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဂျမအဖွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ20နှစ်မှာတရားရောက်ကိုတစ်ခုခုအတူတူလုပ်ဖို့ဘယ်လိုအဖို့ဆက်မလဲအပိုင်း1ကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာနာမည်ကျော်လက်ပတ်ဆရာနေရာတနေရာဖြစ်တဲ့ဟိုကိုဒိုအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်က VNN ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူတရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆရာမအမီးယာကိုက်တိုရိုနဲ့အတူဟိုကိုက်ဒိုကိုအလဲပတ်ရောက်နေပါတယ်။အခုသူတို့တွေဇပ်ပိုရိုကနှင်းပွဲတော်ကိုရောက်နေပါတယ်။သူတို့ရှေ့မှာနှင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရဲလိုက်ရုပ်ထုအကြီးကြီးရှိနေပြီးအဲ့ဒီမှာဧည့်သည်တွေအများပြားနဲ့စီကားနေပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ20နှစ်အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ပါ
2: ။すごい。ダム、見て見て。大きいですね。初めて見ました。
3: どうやって作ったんだろう。
2: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
4: いいね。
0: お茶の時間を聞いて
1: み。ネオトジシを呼んだミヤがダムを背露しゃそうと言いました。
2: すごい。
0: あ、おじゃ、かんね。
2: ダム、見て見て。
0: ダム、ちばん、ちばん。
1: ダムね、あんおとぼじゃとわび、ぴょらいばれ。
2: ああ、大きいですね。
0: へえ、あじいべの。
2: 初めて見ました。
0: ぶとまぞん見むだべ。
1: ねよとじをじび、かいとはぴょわれ。
3: どうやって作ったんだろう。
0: ぶろみゃ抜ったらばれ。
1: ダムがぴょわれ。
2: 綺麗ですね。
0: ラレノ。
2: みんなで写真を撮りましょう。
0: あろうあとと脱本やや。
1: ミヤが投かんまれ。
4: いいね。

0: ကောင်းတာပေါ့စပ်ပိုရိုနင်းပွဲတော်ကိုနှစ်စဉ်ဖေဖော်ဝါရီလလောက်မှာကျင်းပပါတယ်နင်းတွေရေခဲတွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ရုပ်ထုပေါင်း200လောက်ပြပါတယ်တချို့ရုပ်ထုတွေဆို15မီတာလောက်ကိုမြင့်ပါတယ
1: ်နင်းနဲ့ရုပ်ထုအကြီးကြီးလောက်ရတာတော်တော်တော့ခက်ခဲပင်ပန်းပါနော
0: ်ဟုတ်တယ်ရုပ်ထုလုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေဟာညမ်းတွေစင်ကရိန်းတွေသုံးပြီးတော့နင်းတွေကိုအရင်ဆုံးစုပုံကြရတယ်ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ရုပ်လုံးပေါ်လောင်လောက်ရတာနောက်ဆုံးကြတော့မှအမှုစိတ်ပုံဖော်ရတယ်စပီပင်စင်နာနဲ့ရုပ်ထုပြည့်တဲ့အထိအချိန်လာနေချီပြီးကြတယ
1: ်ကြည့်လို့သိကောင်းပါနော်
0: ကောင်းတာပေါ့ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: 写真を撮りましょう。
0: ဓာတ်ပုံရရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်တခုခုအတူတူလုပ်ဖို့သူများကိုအဖို့ဆက်တက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
3: ။写真
0: ဆိုတာဓာတ်ပုံ
3: 写真を撮りましょう
0: ဆိုတာကဓာတ်ပုံရရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကချက်ပိုင်းတရားရောက်ကိုတခုခုအတူလုပ်ဖို့ဖို့ဆက်တဲ့အခါ must ပုံစံကရိယာရင
3: ် must
0: ကိုဖြုတ်ပြီ
3: း masho
0: ပေါင်းရပါမယ်အဓိကအသုံးနှုန်းမှာ
3: 写真を撮る
0: ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်မှာပါတဲ့ကရိယာ
3: 撮る
0: ye must ပုံစံ
3: 撮ります
0: ကို
3: 撮りましょう
0: လို့ပြောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ
1: ်တရားရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ကြပ
3: ါ撮りましょう写真を撮りましょう。写真を撮りましょう。
1: ドラシノ、来ပြောလို့ရကြရဲ့နော
0: ်。အခုတခါဆိုင်ဒီဇိုင်းရဲ့အရှိမမျိုးသမီးတူကသူ့တငယ်ချင်းကိုဆိုင်ထဲဝင်ဖို့အဖို့ဆက်နေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်အောင
4: ်。この店に入りましょう。
5: いいですね。
0: アディベルを見よう。
4: この店に入りましょう。
1: デザインね、ウェア。
3: この店。
0: そら、デザイン。あのまばれにが
3: 入る。
0: ウェメニア、シシュレニアを褒められウィバば。
3: 入る。
0: え、マス本山クリア。
3: 入ります。
0: かね。
3: 入りましょう。
0: ろ、ぴゃんとばれ。
5: いいですね。
1: ကောင်းတာပေါ့
0: တပတ်လူကလည်းသဘောတူပါတယ
3: ် e
0: ဆိုတာကောင်းတဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ
3: ် des
0: ကရင်းရင်းကျေးကျေးပြောတဲ့အသုံးနှုန်းပါနောက်ဆုံးမှပါတဲ
3: ့ ne
0: ကတော့သဘောတူညီမှုကိုဖော်ပြပါတယ
1: ်တရာရှင်တို့နောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်ပါဦ
3: း入りましょうこの店に入りましょうこの店に入りましょう。
0: だぞ、立ち落ちてない野類をあと漏ふを補設しよう。札幌妙の敵が列発やにやてくってナイ線を通やおうと吹こうじば。ナイ線が
3: 時計台。時計台。
0: ば、通れが
3: 行く。
0: とえます本山が
3: 行きます。行きます。
0: ဖြစ်ပါတယ်。調査しばかにゃ。
6: 時計台に行きましょう。時計台に行きましょう。
0: なおだか、ランミャイしょっぴピンマンロなじんでそうばぞ。かなあなゆあんのぶろပြောもれ。かなが
3: ちょっと。ちょっと。
0: あなゆでが
3: 休む。
0: というます本山が
3: 休みます休みます
0: ဖြစ်ပါတယ်ပြောကြည့်ပါအောင
6: ်ちょっと休みましょうちょっと休みましょう
1: ドラシノပြောလို့ရကြရဲ့เนา
0: ဒီကနေ့အတွက်ပို့စုစကားကမိဟာကနှင်းရုပ်ထုကြီးကိုကြည့်တဲ့အခါပြောလိုက်တဲ့စကားပါ။အလွတ်မှတ်ထားပြီးသုံးကြည့်ပါ
7: ။すごい。
3: すごい。
0: そら、あんおじやかんねဖြစ်ပါတယ်။あんおでかあてんじりざでかせいるしゃでかまပြောပါတယ်
1: ။ဒီသုံးနှုန်းကိုပြောထားတဲ့အတန်းထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
8: ။すごい。
7: すごい。
9: すごい。
1: တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါ
3: ။すごい。
0: ディグニエザランをなおてちんぴゃん

0: ဂျပန်မြောက်ဘက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဟိုကိုက်ဒိုကလွင်ပြင်ကျဲကြီးတွေ၊စိတ်မေဒေသတွေ၊နောက်ထူးခြားစမ်းကျဲပြီးလှပတဲ့ရေကန်တွေ၊တဘာဝရေပူစမ်းတွေရှိတာကြောင့်တဘာဝအလတ်တရားကိုခံစားခြင်းနဲ့ခီးသွွားတွေအများကြီးလာကြပါတယ်။အဲ့ဒါတွေပြင်ဟိုကိုက်ဒိုမှာဇူယုလို့ခေါ်တဲ့မိုးများတဲ့ကာလမရှိတာနဲ့နွေရာသီမှာအေးမြနေတာတွေကြောင့်လည်းလေပတ်ဖို့နေရာဖြစ်နေတဲ့တိတ်နမယ်ကြီးပါတယ်
1: ။လေပတ်ဖို့ကောင်းတာဘယ်နေရာတွေလဲ?
0: ဖူရာနိုမှာရှိတဲ့လာဗင်နာပိုင်ခင်းကြီးတွေဆိုအရန်နာမည်ကြီးတယ်။ဇူလိုင်လဆိုရင်လာဗင်နာပန်းတွေပွင့်နေတာတောင်ကုန်းတစ်ခုလုံးကြည့်လျာမှာခရမ်းပြော့ရအောင်ပန်းကော်စော်ကြီးခင်းထားတယ်လို့ပဲ
1: အရန်ကိုလာမှာပဲနော
0: ်လာလာဘောမပွင့်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ UNESCO ရဲ့ကမ္ဘာသဘာဝအမွေအနှစ်နေရာဖြစ်တဲ့ရှီရဲတုကိုမှာဆိုရင်လဲရှင်တွေမြေခွေးတွေစတဲ့တိုင်းဟင်းတိရစ္ဆာန်တွေအများကြီးသဘာဝတော်တွေမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်ကြဆာနေကြတာအပျော်စီသင်မော်ခီးဆိုရင်ဝေလာငါးတွေဝဝွန်ညိုအရင်တွေတောင်မှတွေ့ရနိုင်တယ
1: ်ကောင်းလိုက်တာနော်စောင်းတွင်းဆိုတော့ဘလို့နေမလဲမသိဘူးခဲသွားလာအောင်အေးမယ်ထင်တယ်နော
0: ်ဟုတ်တယ်ဆောင်တွင်အလေလောက်ဆိုရင်နင်းတွေရမ်းကြပြီးတော့အပူချိန်ကရေခဲမအောက်ကိုကျနေပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်ဆိုရင်လည်းနင်းပွဲတော်တို့နင်းလျှော်စီးတာလို့ဆောင်ရည်အကစားတွေလှုပ်တာလိုမျိုးပျော်စရာတွေရှိတယ်။အစာကြီးကာဝါမျိုးကအစာကြီးရမဒိဋ္ဌန်ယုံမှာပင်ကွေးငှက်လေးတွေနင်းပေါ်မှာတန်းစီပြီးလမ်းလျှောက်နေတာကိုကြည့်ရတာလည်းအရန်ချစ်စရာကောင်းတယ်
1: ။အိုးကြည့်ကျင်လိုက်တာ
0: ။အဲ့ဒါတွေပြင်ဟိုကိုက်ဒိုကအစားတောက်လဲသိတ်ကောင်းတာခမ။ပင်လင်းစားတယ်မဟုတ်ဘူး။ရာမင်ခောက်ဆွဲနဲ့သိုးသားဟင်းရာတွေကလူကြိုက်များတယ်။ဟင်းသီးမြက်တွေအသီးနှံတွေလက်ဆက်တာလည်းနာမည်ကြီးပါပဲ။တော်တာရှင်တို့လည်းတနည်းနည်းတော့ဟိုကိုက်ဒိုကိုသွားပြအောင်သွားကြည့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်ကတိုကျိုပြန်လာပြီးထူးခြားတဲ့ကော်ဖီဆိုင်ကိုသွားပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်